Yeah, man. Nyaba aina man. Pazwana ngami chwalini. Nyaba bona man. Nyaba pega man. Nyaba aina man. Pazwana ngami chwalini. Pazwana ngami batagiwa. Pazwana ngami